0: نصیر تو جانا مانا سمارٹ بندہ، کچھ تھوڑا سا روبیلا، اور فاروق تو بہت نیک بندہ، بڑا پیارا شریف. تو میں نے اسکرپٹ دونوں کو پڑھنے دیا. نصیر نے کہا وہ یہ تو میں ہوں نا باسو، اور فاروق نے کہا وہ تو آبویسلی راجا رام میں ہوں. میں نے کہا نا تم لوگ کیا چاہتے ہو آخر، تمہیں کوئی چیلنج نہیں چاہیے، وہی گھسا پٹا رول کرنے میں کیا مزہ ہے، آپ وہی کرتے رہو گے.
1: اس جولائی وویدھ بھارتی پر آ رہا ہے کون.

0: نصیر تو جانا مانا سمارٹ بندہ، کچھ تھوڑا سا روبیلا، اور فاروق تو بہت نیک بندہ، بڑا پیارا شریف. تو میں نے اسکرپٹ دونوں کو پڑھنے دیا. نصیر نے کہا وہ یہ تو میں ہوں نا باسو، اور فاروق نے کہا وہ تو آبویسلی راجا رام میں ہوں. میں نے کہا نا تم لوگ کیا چاہتے ہو آخر، تمہیں کوئی چیلنج نہیں چاہیے، وہی گھسا پٹا رول کرنے میں کیا مزہ ہے، آپ وہی کرتے رہو گے.
1: اس جولائی وویدھ بھارتی پر آ رہا ہے کون؟ کون آیا؟
2: کون آیا؟ راجندر کرشن کا لکھا گیت ہم آپ کو مدن موہن کے سنگیت نردیشن میں سنوا رہے ہیں. سور محمد رفیع کا ہے اور فلم کا نام ہے شرابی.